сліда і свободних назору. Біло є все ено, хай бо ютрий туморо, бо ти мій є регла, найзавієм на стран, та все не.